tātou malawa. Whawhonga mai pia tātou porokalami, nea sā, mea sā. Mi ia lea tua, lautou tāpua. Ingai mai se lawa lautou tātalo. Whamaro si au mai, jau tama whānau. Ia whia ngai mi whi au ma ngā ruenga, mai se fōti tautu aina ngā ruenga lea tua.